film abis, terpaksa aye nganterin. Masuk kampung, keluar kampung,

0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5.
2: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
3: Saya Tirudan.
4: Saya Winaga Cima.
5: Saya Fianti Arfi.
6: Saya Risa Amelia.
7: Saya Sule.
8: Yeri Susan.
9: Saya Jirayut.
10: Saya Gelita Jeli.
11: Saya Irenokea.
12: Saya Mala Agata.
13: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Ruslan.
1: Ruslan, kehet KTP.
0: Kete aing rek mawa beas raskin. Kuda ya KTP, jeng bantuan non akhirnya teh.
2: BLT,
0: BLT, no BLT artinya
1: bantuan langsung tunai.
0: Oh,

hayang ka Sumedang, ulah hilap ciri khas katuangan Sumedang, nyaeta tahu anu hibur da geuning. Nikmat tahu Sumedang mah, teu elek ku tahu sanes, tos gurih.

0: sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 218.
0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha mi'atar rahmah, faminha rahmah biha, wa tarahamu khulku bainahum, wa tis'atu wa tis'una liyaumil qiyamah.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat. Dari 100 itu, ada satu rahmat yang digunakan oleh para makhluk untuk saling mengasihi di antara mereka. Sedangkan 99 rahmat yang lain untuk nanti pada hari kiamat. Hadis